faita tu tatonu yai ma fatu tu yai ya e pei ole utele na ole tala lele wa lai un tatu ole lotu ma tatu launga ina pea wa au no mai ya matele fatu tu leis fatu tu ola ya wale ai fo istatu fa moy moy ola mole ola fa vau sa ni ele tu moy tatu.